0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadakig mo
0: kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadakig mo
0: abyan mo sa ikaayong una-una.
1: Kadakig mo
0: ari na ang
2: Kadakig mo.

Salmo 43. Pangamuyo sa tion sang kagamo. Pamatud-i o Dios, nga wala ako sing sala. Kagapini ako kontra sa mga indi Dios non nga mga tawo. Luwasa ako sa dayaon kag malain nga mga tawo. Ikaw o Dios ang akon mabakod nga dalangpan. Ngaa ginasikway mo ako. Ngaa nga kinahanglan pa nga magkasubo ako. Tungod sa pagpamigos sang akon mga kaaway. Pasanagi ako kag tudlui sang imo kamatuoran. Para matuytuyan ako. Pabalik sa imo templo didto sa balaan nga bukid. Dayon, magapalapit ako sa imo halaran, o Dios. Ikaw nga nagahatag sa akon sang kalipay. Nagadayaw ako sa imo paagi sa pagtukar sa sang arpa, o Dios ko. Nga abala nga nagapangasubo kag nagakatubla gid ako. Dapat magsalig ako sa imo. Hoo, dayawon ko ikaw liwat. Ikaw nga akon manluluwas kag Dios. Salmo 44. Pangamuyo para sa pagluwas sang Dios. Ang maskil nga ginsulat sang mga anak ni Kora sa direktor sang mga manugganta. O Dios, nabatian namon ang ginsugid sang amon mga katigulangan parte sa imo mga ginhimo sang ila nga panahon. Sang dugay na nga tiyempo, nga gintabog mo ang mga katawhan nga wala nagatuo sa imo. Kagang amon mga katigulangan, amo ang ginpaistar mo sa ila mga lugar. Ginpaantos mo ato nga mga katawhan, pero ginpauswag mo ang amon mga katigulangan. Pero ang matuod, indi paagi sa armas kag ikasarang sang amon mga katigulangan nga nagmadinalag-on sila. Kag naangkon nila ang duta, kundi paagi sa imo gahom, ikasarang, kag kaayo, tungod kay ginahigugma mo sila. Ikaw ang akon hari kag Dios nga nagadeklarar, sang kadalag-an sa amon nga mga kaliwat ni Jacob. Paagi sa imo, mapirdi namon ang amon mga kaaway. Wala ako nagasalig sa akon pana o kun espada nga makapadaog sa akon. Kay ikaw ang nagapadaog sa amon kontra sa amon mga kaaway. Ginapakahuyan mo ang mga nagakontra sa amon. Ipabugal ka namon pirme o Dios, kagdayawo namon hastasan o. Pero karon, ginsikway mo na kami, kag ginpakanubo. Wala mo na ginaupdi ang imo mga soldado. Ginpapalagyo mo kami sa amon mga kaaway. Kag ginpanguha nila ang amon mga pagkabutang. Gintugot mo nga magkalamatay kami pareho sa mga karnero nga ginpang-ihaw. Ginpalapta mo kami sa mga nasyon. Kami nga imo katawhan, ginbaligya mo sing barato. Daw pareho lang nga wala kami sing pulos sa imo. Ginhimo mo kami nga makahuluya kag kaladlawan sa mga katupad namon nga mga nasyon. May mga hulubaton pa sila nga nagainsulto sa amon. Kag nagalungo-lungo sila nga nagayaguta sa amon. Pirmi lang ako ginapakahuyan. Kag wala na ako sing nawong nga iatubang. Tungod sang mga ginasiling sang mga nagapakahuya kag nagainsulto sa akon. Nga amo ang akon mga kaaway nga gusto magbalo sa akon. Natabo initanan sa amon bisan pa nga wala kami magkalipat sa imo. Ukon maglapas sa imo kasugtanan. Wala kami magtalikod sa imo, kag wala kami magsipak sa imo pamaagi. Pero gindugmok mo kami, kag ginpabay-an sa madulom gid nga lugar, nga sa diin nagaistar ang talunon nga mga ido. Kung ginkalimtan ka na namon o Dios, kag nagapangamuyo kami sa iban nga Dios, indi mo ayhan ini mahibaluan, saglit nahibaluan mo man ang mga sekreto sa huna-huna sang tawo. Pero tungod sa amon pagtuo sa imo, ara kami pirmi sa katalagman sang kamatayon. Pareho kami sa mga karnero nga ilihawon. Sige na Ginoo, maghulag ka na. Indi kami pagsikwaya hastasan o. Ngaa nagapanago ka sa amon, kaginakalimtan mo ang amon pag-antos, pati ang pagpamigos sa amon.
Naggalatumba kami sa duta kag indi na makabangon. Sige na, buligi kami. Luwasa kami tungod sang imo gugma sa amon. Salmo 45. Ang kasal sang hari. Ang maskil nga ginsulat sang mga anak ni Kora. Kanta ini sa kasal. Sa direktor sang mga manugkanta, kantaha ini sa tuno sang kanta nga mga lili. Ang akon huna-huna na punan sang matahom nga mga pulong. Samtang ginahambal ko ang akon binalaybay sa hari. Ang akon abilidad sa paghambal pareho sa abilidad sang isa ka maayo nga manunulat. Mahal nga hari, ikaw ang pinakagwapo sa tanan nga lalaki. Kag nagahambal ka sang mga pulong nga makapaayo sa iban. Kay ginabindisyonan ka permi sang Dios. Itaklos ang imo espada, maisog nga hari. Gamhanan ka kag halangdon. Sa imo pagkahalangdon, magsalakay ka nga madinalagon. Para sa kamatuoran kag sa hustisya sang mga ginadaog-daog. Paagi sa imo gahom, maghimo ka sang makatilingala nga mga buhat. Pilasa sang imo matalom nga mga pana, ang mga tagipusoon sang imo mga kaaway. Mapirdi ang mga nasyon sa imo. Ang imo ginharian o Dios, wala gid sing katapusan. Kag matarong ang imo pagdumala sa imo ginharian. Naluyag ka sa matarong, pero naugot ka sa malain. Gani ginpili ka sang Dios nga imo Dios. Kaginhatagan sang kalipay nga labaw sang saginhatag niya sa imo mga kaupdanan. Ang imo bayo mahamot sang pahamot nga mira, alo kagkasya. Ginalipay ka sang huni sang mga instrumento sa imo palasyo nga may malahalon nga dekorasyon. Ang iban sang imo halangdon nga mga babayi, mga anak sang mga hari. Sa imo tuo, ara nagatindog ang imo manginrayna. Nga nagasoksok sang alahas, nga puro gid bulawan halin sa ofer. Palangasawon sang hari, pamatii ang akon isiling. Kalimti ang imo mga kasimanwa kag mga pariente. Kay nabihag ang hari sa imo katahom. Tahura siya, kay agalon mo siya. Ang mga pumuluyo sang Tyre, magadala sang mga regalo sa imo para mangin maayo ka sa ila. Pati na ang mga pinakamanggaranon sa ila. Daw ano katahom sa imo sa sulod sang imo kwarto. Ang imo bayo may burda nga bulawan. Sa imo matahom nga bayo, dalon ka sa hari. Kag ang gindala sa imo nga mga dalaga, magasunod sa imo bilang abay. Malipayon gid kamo samtang nag-

Kantaha ini sa mataas nga tingog. Ang Dios amo ang nagaprotektar kag nagahatag sa aton sang kusog. Handa gid siya pirmi nga magbulig sa tion sang kalisod. Gani indi kita magkahadlok bisan pa matayog ang duta kag magkalatiphag ang mga bukid. Kag magkalahulog sa kadadalman sang dagat ukon bisan pa ang dagat maghuganas. Kag maglinagumba ang mga balud. Kag tungod sini, ang mga bukid maguyog. May suba nga nagahatag sang kalipay sa siyudad sang Dios. Ang balaan nga puloyan sang labing mataas nga Dios. Ang Dios nagapuyo sa sini nga siyudad, gani indi ini malaglag. Timprano pa mag-aabot ang Dios sa pagbulig sa sini nga siyudad. Nagaginual ang mga nasyon. Nagatayog ang mga ginharian. Sa singgit sang Dios daw matunaw sa kahadlok ang mga tawo sa kalibutan. Ang Ginoo nga makagagahom kaupod ta. Ang Dios ni Jacob amo ang aton dalangpan. Dali tanawa ang mga binuhatan sang Ginoo. Ang makatilingala nga mga butang nga iya ginahimo sa kalibutan. Ginapauntat niya ang mga inaway hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan. Ginapamali niya ang mga pana kag mga bangkaw, kag ginatutdan ang mga taming. Nagasiling siya, untata na ninyo ang pag-ilinaway, kag kilalahan ninyo ako nga Dios. Kamo nga mga nasyon sa bilog nga kalibutan magadayaw sa akon. Ang Ginoo nga makagagahom kaupod ta. Ang Dios ni Jacob amo ang aton dalangpan. Salmo 47. Ang Dios ang hari sa bugos nga kalibutan. Ang kanta nga ginsulat sang mga anak ni Korah sa direktor sang mga manugkanta. Tanan nga nasyon, magpalakpak kamo kag maghinugyaw sa Dios tungod sa kalipay. Daw ano katalahuron ang Ginoo, ang labing mataas nga Dios. Gamhanan siya nga hari sa bilog nga kalibutan. Ginapasakop niya sa amon nga mga Israelinhon ang mga nasyon. Ginpili niya para sa amon ang duta nga amon panublion. Nga ginpabugal sang iya hinigugma nga si Jacob. Ang Dios nagapasaka sa iya trono samtang nagahinugyaw ang mga tawo sa kalipay kag nagatunog ang mga budyong. Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa Dios. Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa aton hari. Kay ang Dios amo ang hari sang bilog nga kalibutan. Dayawa ninyo siya paagi sa mga kanta. Nagapungko siya sa iya balaan nga trono nga nagagahom sa mga nasyon. Nagatipon ang mga pangulo sang mga nasyon upod sa katawhan sang Dios ni Abraham. Kay ang mga pangulo sa kalibutan iya sang Dios. Dalayawon gid siya. Salmo 48. Zion, ang siyudad sang Dios. Ang kanta nga ginsulat sang mga anak ni Korah. Gamhanan ang Ginoo nga aton Dios, kag takos gid nga dayawon sa iya siyudad, nga ara sa iya balaan nga bukid. Matahom ang kataason sini, kag nagahatag sang kalipay sa bilog nga kalibutan. Ining balaan nga bukid sang Zion, amo ang siyudad sang gamhanan nga hari. Ara ang Dios sa mabakod nga mga parte sang Jerusalem. Kag napakita na niya sa mga pumuluyo sini, nga siya ang ila dalangpan. Nagtipon ang mga hari sa pagsalakay sa Jerusalem, pero pagkakita nila sini, natingala gid sila kag nagpalalagyo sa kahadlok. Nagkurog sila sa kahadlok pareho sa babayi nga nagapasakit. Ginlaglag sila sang Dios pareho sa mga barko sang Tarshish. Nga ginwasak sang hangin nga halin sa east. Nabatian namon sadto ang mga ginpanghimo sang Dios. Kagkaron, nakita namon ini sa siyudad sang amon Dios, ang Ginoo nga makagagahom. Paliguno niya ini nga siyudad hasta sano. O Dios, nagapamalandong kami sa imo gugma, sa sulod sang imo templo.

bantog ikaw kaginadayaw sang mga tawo hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan. Tungod kay madinalag-on ka, paagi sa imo gahom. Nagakalipay ang mga pumuluyo sang Zion, kag ang mga pumuluyo sang iban nga mga banwa sang Juda, tungod sang imo matarong nga paghukom. Mga Israelinhon, libutan ninyo ang Zion kag isipa ang mga turis ini. Tanawan ninyo sing maayo ang mga pader, kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga syudad, para masugiran ninyo ang masunod nga mga henerasyon, nga ang Dios nga aton ginaalagad subong, amo ang aton Dios hasta sano. Siya ang magatuytoy sa aton hasta sano.